פרעות מועה פישי מועה למחי וזוט עדי ופיתו Merci Seigneur. Ouvre la mort, ouvre la vie, les bouleversés, ouvre la vie, ouvre tout pour moi. Dis-moi pas ta vie, chère manière, mais ouvre-moi.